flest kan speile seg i utstrålingen din. Og jeg går stolt ved siden av og viser alle at jeg vet.

tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg og sender meg videre til himmelen i takt med deg.